nuyu bu baax diko siara diko ñaanal yeneem ci liggeel Serigne Touba sun borom bayiko fi bam man ko agale sahiran wa batinan diko jaarale ci kilifaam Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke ma nga xamne tay moy Serigne Chouaibou.